0: 실나라라 건너서 영화라나 인지 찐노했다가 이돌이다. 뚜뚜가라 수수와 빵바. 아미스티루와 찐짜오.
1: 으흠. 마이노원.
0: 이따오가 안 뚜기다, 요나? 아야코가라 구스토코 이거 뽀가! 잘라이나 뿌달라 이돌 찐보이바.
1: 응? 바람. Anong dili na tubunyagan ang bago na kong tao? Nga bangis. Si alias Buoy Bangag.
0: Anak pagkasaligan? Kanabakala dili siya tanghap.
1: Kasaligan yung kayo. Killer ang maong tao. O bangis siyang mupatay, Madam Jane?
0: Okay. Kanako gusto ba kayo mamatay mo? Tao ka na bangis na.